خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپریال، رسو با ستاسو غک دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات

اوس لگولای ټیون کړی وی او چیرې پروگرام دې چاله نو پروگرام بالکل انجینیر مسعود در تکي تمره ګلګل لیسنر دې سمای دی ګل یو جهان ونه کی میر نا ګللای پروگرام تمره ور دینګ دې لیسنر دې زونه چکن نه کنه ار ریډی کې یو ار ریډی کنه ریډی خریډی وی کنه نو باس لوسینا چکه ګوت چکه چمیر ریډی او امیر سکیم نه کنه فرمیش کی نو ریډی شه ور دینګ پروگرام شه.

0: لو سینا چکه گوت چکه که چمی جوریدی آمیر سی کمی گنا فرمیش کی نوریدی شه اوردنگ پروگرام شه 1 بجے پوری 6 بجے پسوم رہا ہنگ دل لیسن ردی پروگرام شه اور سارا جی مازیر تو یو السلام علیکم لالا سو خبر کدی کیم سینا
1: لالا خبر خبر
0: کا ہا بس پاس پاٹ کر خلک

0: اچھا ویب سائٹ بنے بند ویب سائٹ چکم نگنا بالکل بار بار ریفریش کی گی نو تاس جی جی
1: سلام ادب جوړ کوي
0: جی جی
1: یار ته سلام واچو
0: جی جی
1: زموږ دوستان جاتی کی دشمنان بسنی فرید الله پرامغل بولن.

0: دې ټریلر د مامان د نظم پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: زایو وایز ګریډ مو انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان

ترن اینی تا کیودر شگان تا گلاله تا فاطم وزیرستانه تا سایر وزیر سوما ما او ماما او تول کل گل لیسنر تا به سلامی نگر کاو علیکم سلام دیر چیو تمنا یو جهان آلوی خداشه او چه یومن خان وزیر فرام رزمک بایدار سیر دهن یا فاتا نیاب جنی خیل تا دالی وی

اوچه ایم نه د دوړ سلام میټی بای سرنګ چلای سلام اوچه متفلک جنان می خړ پړ وزیر کای سنگر اف فضل خان مروت پلیز بای نن فرام اچا پلیز نادیا فرام ټاون ډیر جو تمنا نادیا ټاون میسج کول ډیر جو تمنا یو جهان الله یا خداشه الله یا خداشه او سره سره بجی ما ته کیم لشکره ته پلیز کنه ازګه کنه چې ګان او چې کیم ختم فلا